ni ba ni ma ba ga ga ma ba re sa re ni za ni ba ba ma ni ba sa za re za za za ni za ni de ni za ni ga ga ma ba re za za ba ba ma ma pa pa ma ni